0: Icing ipun dadi kedan.
1: Icing singal.
0: Icing singal ngancan bani-bani menik bang di bangkiang lagi di bong. Bang di bong bin menik lagi.

gewah jeninge kalane nyalan ngro hastoto sing ganti nyeneng lakar ngidit tetimbang kabeh ning jano padawane lenan

kewaledon yen kanthi dawon yen lakar jeneng mepinah ulian sing anut jeneng Merapi ing ngalem ing ngeteng.

Nah nyen mun ane dadi bantang satuan hajine sing jadelen tuah ragan di dewone cening.